Johnny Cash sang sanchen om byen Paradise i Muhlenberg County vid Green River i Kentucky. Johnny Cash sang sanchen inna platna The Adventure of Johnny Cash från 1924. Och sanchenon säger John Prine i senaste örende When I die, let my ashes flow down the Green River. Och det är just här som för att hända nu John Prine i färren. Helmingren av öskene veri strøytur og i Green River Anna og i Kentucky. Hinn helmingren veri gjeravur av familiegravstænen og i Chicago. John Prine vaks upp og i Maywood og i Illinois, ein forstavur til Chicago. Han bor i Chicago og etter herskildu i Tyskland arbeidde han som postbo til han var sannfører om, middelen av Chris Christofferson, at han hei en framtøy som sankari og sangskrivare. Johnny Cash ikke eneste legendan som spalt sanger John Prine inn. En annen legenda Tammy Wynette.

Etta heilaga evangelia til ætlanda sunnudagin til Trinitatis skriva Lukas evangelistur eftir æru textar kapítil 6, verndne 632 til 83, og ta Jóhannes solaus og Jesu navne. Men ein av farisearnon be Jesus sig koma og eta hjá sér. Og han for inn vi hus til farisearnon og settist til bors. Og så i her vær og bygdne en syndafull kona, og ta i hon fikk a vita at han sett til bors, høyma vi hus til farisearnon, kom hon vi en alabaster krukko av smyrslun, og stittla i sig at han fyrjan vi fødsnar av honom, gratande. Og hon tåg til a veta føtter hans er av vitarensynon, og torska i tar vi høvharensynon, og hon kiste føtter hans er av, og salva i tar vi smyrslunon. Men ta i farisearen som hei boi honom sa hetta, seg han vissa sjálfun. Hei han veri en profetur, måtte han vita hvor og hverfri en kona hon som neme vi han, at hon en syndafull kona. Og Jesus tåg til åra og seg vi han, Simon, jeg hef nekka si at her. Men han sier mostare, sita. Og mævor som lante peningar ut, hei tvor skuldarar. Annar tåra skilta jo noen 500 dinarar, og annar 50. Og tåg tåg, ondkje 8 at gjalda vi, gav han tåg mon bavon etter. Hvor tåra man nu elska møyra? Simon sværa i seg, jeg halte tann som han gav møyra etter. Men han sier vi han ratt, dømte to. Og ui tui han vente seg mot konene, sier han vi Simon. Sertu hisa konene. Jeg kom inn i hustuene, og tu gavs meg ikkje vatt til føttemunner, men hon vatt til føttemunner vi tar hans synen, og torska et år vi har hans synen. Tu gavs meg ikkje koss, men hon held ikkje opphet, for at jeg kom inn at kissa føttemunner. Du salva ikkje høyre mot vi olje, men hon sauna i føttemunna vi smyrslun. Av torre grunn sier til her, henne av mongko sinter, enn fyrirgivnar, til at hon elskar i mykje, men han som lydde i fyrirgive, elskar lydde. Men han sier vi henne, sinter tunar, fyrirgivnar. Og tar som søvd ut til bors vi henne, for å se vissa sjolvun, hvor hessen, som òsne fyrirgiv sindir. Men han segir vi kona, tryggftun hefi frelste, fær tu og frie. Amen. Og i nøkron kyrkjusamfellun, her mittlen lutherskun kyrkjun, utanlanda, vera gudstennast nær byrja vi introitus. Introitus er latuin og kjemur av åren og intro som er kjer inn og ire, affæra eller genga. Guds tennast neir introitus tann solmur eller teg

Men en av fariseerne bed Jesus at komme og ete kjøsser. Og han får inn ved huset av fariseerne og settes til bors. Og så her var vi bygden i en syndafull kona. Og da hun fikk vite av at han ser til bors hjemme ved huset av fariseerne, kom hun ved en alabasterkrukke av smyrslen og stittlet seg at han fyrer han ved føttene av honom. Gråtande. Og tog til å veta føtter hans av i tårens synen, og torskaret her vi høver har synen. Og hun kiste føtter hans av, og salvaret her vi smyslen. Men ta vi fariseeren som hei boi i hånden, sa hetta, sier han vi seg sjolven. Hei han vere en profetor, måtte han vita, hver og hvert fyrir en kona hon som nemer vi han, at hon en syndafull kona. Og Jesus tog til åra og sier vi han, «Suimen, jeg har nekka sida til her.» Men han sier, «Meistare, sida.» En mever som lante peningar ut, heie tvær skuldarar, annar tarre skilda i honom 500 dinarar,

helt tøyelige og halda åndene til hvert for nu å henta. Men æpan til kvinnene sitter pura still og kvirr av økslene. Hun røyner ikke å skumpa henne iver og hine. Da kunde hon annars ha gjort, om det var det som var hennes ørende. Til gosset bær det til at hon var en så syndafull kvinna som ødel søtte. Hennes syndige starv var jo enans til vekkene melkvande menn i bynum. Hvor ofte så æpene? Kvinnan og søvende navnleis. Hon einans einsindig kvinna. Og hvert så til? Traditionen hever kattla henne prostituerade. Og det hever hun mulig å være, men det får vi så ikke utgreina nærre. Sexuella synder var råknar som kvinnesynder. Men anker hever kanskje sitte og krympa tær under borden hver veit. Hetta kunne vi einans gitt om ta syndafotla som hun gjør her og i okkara søv og i det, at hun teker initiativ. Du tar ofte kvinner ikke at gjøre ta. Men hun insisterer på å komme i kontakt med Jesus midt under herredøvrene og ta lukkast. Kvinner som levde og i synd var syndabokkar og i samfunnene ta. Men kvinnan som vi høyrer om, kvinnan vi alabasterkrukkene, fær møveleika at skriva sina søve om, til Jesus møter henne vi kærleika og fyrigjeving fyrir folksins dome, og Jesus sjolvan til syndabokk og i stegin. Og taljar prætikur hava veri hildnar om ta vekra ui at syndiga kvinnan vender om, og her etter liver etter tog normen som felagsskaperen som heilt liver etter. Vi elskar at høyre om folk som vender om og bliver som flertale, som kommer til fornuft. Hells Angels rockaren som ver som et lamp og fer ut kyrkje sånne morgon. Men ta vid vilje einsrat av folk vi just som teir som sådde rundan om bord og hilde på formaner. Som hilde seg heva terra og pata reina. Ta sedda vid normen fyre gosse folk skulle ratta inn fyre at gjeras pastor av okkara felagskapen. Vid ana ikkje om syndiga kvinnan fekk ein minne syndian liv i hot at han nå, og det irrelevant. Toi søvan snur seg om at hon langt og elskar hjem. Hon var tidsinu i måte og får fyretiven av sted efter. Og det akkurat skapet launen fyre en av godstjeneste. Søvan vid høyre og idé en godstjeneste. Den første nærkran tog kanskje. Lukas evangelister forteller søvna så livende at man føler gosse kvinnan trakkar iver og marsje fyre gosse man eier at oppføre seg. Lenga håret, tårene, kroppskontakten. Hun sinder og nekve av togåa, sensuell og utan situasjonsfornemmelse. Kvinnan åsler vi salve ur en alabasterkrukke. Det var engangs emballasje som var plomberet, og en måtte bråta henne for å få salvene ur. Man kan si at man brukte salvo og på samme måte som vi bruker blommer og det, til å vise det er særligt. At vaske og salve føttene og sine gesten, som hadde gint jo i sandalen og i støve atlan dagen, var en måte at vise gestabløtene på, et slag av wellness. Man brukte eisende fine salve at hetla og høtte og nutja kongen, og man salva i han som det eiter. Og året Kristus, som vi bruker om Jesus, mest er nettopp hans salva i. Og Jesus vært han som skulle bråta sunder som øljeflaskan, fyre at vi kunne gjerast heil, ta vi kjenne
at vi einans og holv. Det symbolikker så det forslær ur enda og i annan. Kvinnan den einaste i selskapen som ser hver Jesus verilige Og hun den einaste som forlykker hjertelige ved Jesus som ein eier. Just såleis som Paulus skriver om, då han lyste Guds kærleika. Kærleikin lengmavur, han gauviljavur. Kærleikin øvundar ikkje. Kærleikin ikkje stór åravur, blæser seg ikkje opp. Hiner vi døvra bore, suttje einan syndina tja kvinnene, æpuna og økslene. Tær tidsjats blinder fire, at tær kanska eisne heva æper, at reast vi. Men æpan tja kvinnene, vir ikkje sent vujare, som vid annars heva fire vana at gjera, tar vi skilda på ånder. Æpan hoppar nyer og kvarver, tar hon fær syndana firekjeving. Ta i skulden borster, og hon fær av sted som eit frukt menneske. Nu blev det at her regna æpokatta vesen, og det kan henta av stevnån. Men eins og av ötlun øren sånne døven, så kunne vi teka båskapen til hjärsta, at vi gods, fest og sust, og kunne færa ur kyrkje vi gauon treste. To Jesu år til kvinnerna kunne eins vel åka okkon, to han sier, hennara mongo synder henne fyrirgivnar, to at hon elska i mykje. Men tann som løyte fyrirgive, elskar løyte. Og han sier vi henne, synder tøynar fyrirgivnar. Lov og tøk og atler heier veret her, gode varon, feier sine og heila i andan, som alt og i hever vere, og alt og i verer, ein sannor og tru ein gjør god, ha lov av vår forfista opphæve, og om atler ever. Amen. Læt om okken øtt bia. Allvalde god, miskonserme feier, vi bia til, vald sikna og varva et heila vår kyrkjetøyna og okkon ui henne. Læt år tøyt av frukta færa okkar av middelen, og læt rujtje tøyt veksa og bunast. Halt verndar hon tøyna i virfaltje okkar og lande. Vald sikna og varva et løgting og landstøyre, løgmann, kong okkar og alt husansara. Hjalp okkon, at binda bond mittle meire lutar og minne lutar, at vid öll mea vera eitt ut her. Vi tja føringun i fremmandun London og fremmandun i lande okkara. Vi vi nøye vår hjaltuine tja öllun taimun som heva der ringt og luja nei, taimun som nøyvd av iva, sturan og ötta. Vi tja taimun som sjukerum. Trost og styrk til deg og sorgarbunden deg som mistheva en av sine kære. Stia og styrk deg gamle. De fatekon og kua von fralse og rattvise. De av dem sturende og mautleis og vogn og maut av nutjon. Vi bier fyrir ötlun som angin bier fyrir. Høyr okkara bønir. Lät saular i sig av hövun himne vitja okkon, så att nåje jöst högt må skojna fyra ötlund taimun som sitter i myskre och leja okkon in och friar lej. Lät okkon kvörstjö i åre eller västje täga luftsgläna från nökron människa. Hör okkon och Jesu navne. Amen. Och så skal jag säga från att Angelika Hansen, violin og Leif Hansen, orgel, spela og idea. Gunvor, et stykke som Angelika Hansen har skrivet, ta eite Gunvor. Og vi tar eisne høyre, bist du bei mig, etter Johann Sebastian Bach. Og i det savner vi inn til kyrkjehuset, som vi vågner at kunne bytja
innan allt och länge. Och om onkel sitter här ute och hever hoa stola eisne så lättar vi ett kontonummer och Facebook-synet till kyrkene. Lät oss om vi apostlen inskja för öron. Herrens Jesu Krist nåje, kärleik till Guds och samfälle heilige andans veri vi och kon ötlo.

0: organizacijos mes vykdėme. Ar etačia tai yra vadonėšavo į mokiatūrą, bet aš mėgatų vyrta viską cikvą učėlą.
1: Jos mėn ir gūt mūn, vi heilai antatūnum fyr Jėsų Kristkult, edema varvaita ortuht ui reinun jæsta, eða tui styrstjast ui trunna, ui heilavun levna í batna, og mevit hea ui lúfi og deyja uka. Fægir var tú som erst í himlunum, heilat ver nántuht komur rúgjut út. Veri vilji tún som í himli, svo að jör. Gef okkur í dag okkara daglíja brei, og fyrir gef okkur sindir okkara, svo som vit æsni fyrir gefa tæmun og máti okkur sinda. Og lei okkur ikkju í frestingar, men frels okkur frá dýtla, því að tuttur rúti, valdi og hægirinn allar efur. Amen.

Ein sirpa av tinganest løvun. Vi tar til öll orkestrene spela saman og vore av musikstønnen. Vi fer nu til den seneste framførselen som var av musikstønnen i 2026 som var hilden i Sørvei. Du kan høre alle hina partene av Heimas og Ykring Grapsins kvf.fo. Alvin Elby tar opp og Kari Solstein setter saman. Vi denter sjølvande vi at öll spela marsjen, Our Director. Farvel.

0: flest av en planbúskap frá ein færnar tøy. Ta nakrar ónotlar ættir og hettir ein tøymun. Eg haldi ikki við eiga at bruka pengar uppa at halda arbeiðsfólk først á alli og fiskavirkjum. Og sjóna við sum benara på velskili.
1: Eg haldi nokk rett rukt, men ta tema so initiativ ma helst koma frá. Landstøren. Jeg har alltid rett at alle skipaner, da det her var 22 og 30 år av bætjas, så ta jeg tog jeg gjett der om det ligger alle.
0: Og hvis initiativ ikke kjøper landstøren, er det sånn ekka som tog kunne huksa der at det ikke er frem i politiske skipaner?
1: Det kan vi oppgjøre, ja. Jeg også tar hvis ikke vil skyla godt hukta etter jeg som velskar.
0: Han verden ved at avhøtta skipaner for å åpne mikrofon, men vantar til å sjå man har fradrottet nok så kjøtt for i søvna.
1: Man ska se när jag sätter att göra det även något, men ja, så ta en tog ifrån allihet. Vi spyrst med om vi tar vann om 2020 år, så ivist ut vi.
0: Att det grekarsen styr i samlöjningen vid frihetsbrevet är att han också inte fastkipparna borstor i tandmån har varit brukt i allvinne. Men här har vi en ära på en helt övrigt stövån.
1: Här är det sommar som hävas ut existensberättelsen. Alltså fastkipparna till dem säger han, eller gåkipparna, halde i personliga.
2: Og vekkren, løyte låt Norran, skudja i rør torst, tog i støv og mjørstje, eller sirm i morgen, låt til frukslåt av landeringen. Hold skudja og i rør torst, tog han skakast el i støvån, hiten 8 til 11 sti, og natt 9 og 5 sti i støvån. Og i sendingene har vi haft tvers over. Ben Arabo, farmer og løktingsens vinnende, ikke stolskipaner og arbeidsmarsnein og ettermeter, og anklare avtikner, en tarra showmannen fra drottsen. Reifolk i Havn kjenner det som om at sanggongene i Torsjøen og Børre har valgt søye. Det var kjenslene at det var kattelig av fond i vaklen av vaklen i Havn i Færnevik om Atla og Åtjallek og Breitene ved Råsøkøtene og i Havnedalet. Tekniker Leive Thomsen og redaksjonen av mannen Ingolf Sålsen og Høgni og Jakstøy.

Jeg hører tvær røtter om kreærestan i husen hun. Det Stefan som tåsa vid pappa sin. Mamma Miriam var verandig etter ut av sjukhusen hun. Onkel må være tva henne, sier hun, framfyr seg. Hun sier at hun stål det tatt opp av sønkjene og helt i hånden av Miriam, hos hun var sånne. Hun svever som nekv nå. Stefan reisende brøtter, så tiende og gonger ikke langere til reia frakkene. Bacho nesten tvøybordet, ha? Miriam stod og ta og tøkte seg, men let han så lytte seg opp. Hun han inkra, men sambarst henne sjølvare ønsken ivi ui at hun klokere enn han. Stefan røyne sjølvande jeg motprekvata, negjer dyre. Hon flämte och måtte renna undan honom ta hon säger så var det. Men hon höll ta fram vid att ärka han medan hon flutsade. Han är inte tog till att bruka sin luktla, fitta, hejla och så minns han helt inte lika väl som sin geniala luktla syster. Boja, bära! Stefan lejp upp om soffer och bläga i sig kärfläder efter henne. Så synder du ju om hon. Da han endelig fengte henne, Uldjon som han kittlet i. Fruska baden til mamma og teimen som har tusket rundt og utlån møvelig og vøtlån. Miriam rønte jeg si etter seneste av vi er noen løtt om tånele i eisene, men sannleggen hørtes du gjøk noen til. Fåbølt, flåbølt, fralsen utrått, atlastene klarer jeg han seg vel. Miriam lavvaksen og skrøpelig som en småfokler, og årsak av sjukene har det hver sin leiklod i familiene. Hun skal ansast etter, og han skal klara seg. «Vi om nøye!» Stefan helt fast om henne, med en spreklei som et ørst for å slippe leis. «Altren!» Så får han å hosta, og han løste henne beina ved nortetsjene. Är det okej, Miriam? Jag sa väl av henne att henne alls inte dömde samkänslorna i tonalen. Men Stefan är nog en av dem och Fave som släpper att tacka synd i henne utan att hon öser sig. Hon kylade bara sig så väl och jag vill ens skriva om han här i loggbordsen och sådär. Rejer riddare. Stefan svajpar sig utan suja frackan. Han är av vet till vänjink. Og her han fer, kommer han inn til moen. Han seter seg i vinteren av karmen, holder beinene opp om til seg og hikker ut. Helt du at vi i verhøver hevende er grann chans, Miriam? Han gonger alt og joja som frakka noen nu. Håast folk venter seg å ha hitja, og håast mamma og teg bøna noen man leder være. Eller, kanskje just du? Han är han reje riddaren, ett avvärringarflagg till gongo, ett blåande hjärsta. Eller är det bara för sent? Stefan har ångan skölder att värja sig att han fyr. Han är inte en sovaren riddare. Kanske skulle fratchen tjå någon helter vid grönor eller lilla våren, men att det var han som häckte till sölo för att hålla truskronor nere och i blåkrossboende. Bajamun kunde som ånche färg ui handan kyrstilin tja Josefe som var i ötton äla på hans liton och det är i eisne klattonen. Josef i gamla testamentet var inte sån ur pappasun och att enda bjärga i han ötton ontan att ötja i hunkre. Men det var eisne han som var blagga vid nyr i en djupan prom. Vi först ser Stefan ut som han sitter nyr i botten av bronnen hon. Jeg hittet ikke nere til han, Sara, men faen jeg ikke ensam til å hjelpe honom opp etter. Det ok? Han nikker og krøster et smul fram. Jeg har bare vilja at... At? Han ypper øksel. Han egnast han 100 heiersmerster for i atler tar avgjørende distinar han har vært vid til å vinne. Han blekar og sparskar harst, rækker bænt av mål, men hever ikke lov at stjura fyrir nøkron.
Han ønsker seg en bedre heim, ta veite, og at vi alle sammen anser etter dere gongestjøtene. Det en sover en ryttare han er. Jeg setter meg opp i vinterjakarmen til han sier. Utanfyrre kører bilene åman og nian kjøk noen brei og brekkene. Jeg og A kommer en lastbiler som av ved ankerstene vi fotler lastet og målt eller gråte. Og vi gjør noen midlumbilen en bojarbusser vi turisten og skolabøtten. Men flest personbiler, og oftast bare vi egnom ensamhetlom førere og i. Til sommer enn, og bøveren hinne med en veien er jøsagrønner. Og i hest fer han at guldna, og åren han grønkast atter fer han at kvørva under asfaltet. Veveren skal brekkast. En gravkikv er langt færende gongt vi arbeider langt nirri i brekkene. Jeg vet ikke om alt er for sent, Stefan. Han hokser om allan heimene sen, og vi er bare tve pinka lytel mennesker, og jeg noen pinka lytel om landet. Men vi kunne i minst alle imot med alle, ha? Ja. Sverre kommer lengt ned i jordbrunnen. Og i seneste viko skriver jeg en røv og helt han av vevlagsverskfattelen. Han var der og lustet etter meg. Men her var ungen fjöld. Her var ungen tegjen om at jeg hadde bra skund at stekke gongtene. Ungen verelig reaksjon. Ungen ung og folk. Hva det? Stefan har alle frakken fastere rundt om seg. En av løtet det bare hurre fra bilen som høyrest. Åman, nian og åman og nian. Men om vi har en grann chans, Stefan, ta an i ikke. Jeg reisest, og han hikker opp av meg. Kanskje ber det ikke til å brøyde nægge. Kanskje ber det ikke til at få en nægrann at fucking skilja at han må brøydast. Kanskje må vi bare lette oss nier og bo etter domadeget. Årastremeren en tåstig ned i myskret til han sier. Nei, du måste ikke si så leis, Miriam. Hvor ikke? Hvor ikke bare gjøre opp? Stefan kommet av føtter og kløver opp etter stien. Du var ångant du gjør opp, Miriam. Ångant du. Og så han kommet undan kæve etter. Opp i Josef. Fratchen suyer og vujer og rikka betyr som kappe tja en superhetjo enn som et teppe tja en neyardyre. Her han atter. Reier riddaren. Jeg smiles til han, sara. Kved? Kved nu om vid færa ut av ena herfer. Papen tåsa lokmalter her inni stovene og Stefan lorstar. Såleis gjengde der eisene fram av firmer ut til bilen og parkeringsplassen utenfor sjukhuset i Janne. Hånden av papen la tung ned av økslene av sonen som nikket jeg og hukte ned i fyrse. Og vi heim søtte der rundt. Stefan. Nå han kvørst i kjølter eller kappa og ångan at bleka seg en tåstige. Har vi nægare av okkur nægare en chans? Jeg reisest. Kæmar alt som det tapetsera vi avvysum, Miriams og hoskot sjálvande, eit statement om endernuslo og motstøv og måti alt vi kjepa nukt. Mamma og hennar har domt etter åndsje, helt av beinleis vera av skræmelet haldje. I kvossu rundt hun avvysa Miriam alla møvelige myndir av ymsons løvun av smørstum tapete. Men ikke regn vi. Du gjørst dette bare for å provokere med Miriam. Nei, mamma. Jeg gjør dette bare for å røyne bjerga hjemme noen. Og du måst innelige årsaker med om det provokerer det. Mamman hukte at du holdt tapetserer jeg kameran noen, ristet opptjevende vi høtte noen og rumte ut.
Miriam kolvaði at hann á henni. Så yppti hún öxl og smultist til mún. For negv? Nei, nei, nýtt tapet vefrin til undigeng. Hún flinti. Einna löti setni kom hann sjóvandi í tankar et citat. Mary Shelley, hessa fyrr. Hon som skriver i søvn om Frankenstein. Onkje så pynefullt for menneska som stårar og brådligar brødingar. Hon stårar noen ståle for jeg drøkker opp til det overste petti av vegjennom, og rett igjen en av lømsmorda av vysuje. Og til nu öll må brøyta tankegångt, kjøtt og ordelige. Hon streg fast etter vegjennom, og så vi allnøgt ut vid urslid. Jeg får gjerne kjensler av at onkre færna teska ut lårene som standa prenta opp og ned etter vegjennom. Leisrivna søver og gommel tøyende. Onkje brøytes nærgrant tøy. Sjåa det og gjør noen av meg. Jeg må takke meg sammen. Bamsan skal vi, kotten, Øyrabuffaner, fjerde gramofonen og indesplatan vi Aretha Franklin. Respekt, sier Pax og smultist, ta i Miriam fikk sin av foten alderlig og tøkne i gongt, og sol fyllte kamer. Ja, Pax, hun må jeg nok eisne greie nære fra. Vid så du hjemme vid Kørtsborg-sjåken og gjør denne rockninnlæting stod at han var at Miriam var kommet i flotjen. Solen var knapplig kommet fram, og jeg måtte skukke for egene for jeg behøver at suttje tølene av teltene. Hvor at det er? Jeg hukte opp ur rockninnoppgavene og sa at hun ekleit jonkran av terrassene til grannene og sjåken. Jeg tøkte med at hitje. Og her ser Patrickur og du strybota klappstålen og i solbrillen hvis du noen suja hare og gjennom hestala og les og i ene av sin noen tjukk og bogen. Han var i kjørse og klønn og beinene lyste og kvitt og i solarjåsen. Hatta? Ja, hatta er godt nok en underlig fyrer. Kjenner du han? Sjålvande? Kjenner du han ikke etter? Han var nesten alltid boer. Patrickur et år yngre enn jeg. Holver utlendinger, hence the name, og han sitter ikke så sjoldan og blomstrer så løs av terrassen og tjataimen. Men det verre enn så høves trobladjen vi gjør nå. Nei, sannladjen at han akkurat slæ av rumtarvere, et rett litt alien, fjærflott, nyer og akkara klot og ångestene ytst ur vedrebreitene. I ivedruv ikke. Drongren vi ser flottje innan weird. Miriam sa ut som en stortleika i sær av sjånene, og da jeg hukte at hun og natter måtte jeg eisne smulast. Altså, at han sjølver Pax som to platte jeg spela vi? Ja, ja. Hva hente? Vi flente boar, og en meira tar jeg han knapplig hukte opp, ratta jeg opp av hyggvene og vettra i tilåkere. Hva det du leser? Miriam gloppa i vindøya, og Patrickur, vanlig han nevnder Pax, sa Ørskjemlaver ut av spurningen. Bogen, hva tror hun om? Det var godt underholdt at Sujan strøyest vi har kommet opp ur de djupa klappstålen. Ha? Sier han, da han endelig har kommet føtter. Miriam gjør det tegjen vi har peiket en av bog til seg selvere, og så av hans her. Men ikke før han var kommet så lengt i vid til okkara som han slapp av terrassene, datt fimmøyre. Ah! The origin of species. What? Darwin? Vi hadde lengt siden fengt det. Men korsene foran i holdt via vysokken menningergångtene fra Apo til menneske. En totalt ladelig sjånleiker vid kaipen og gnusten. Han begynte via huka, men vokset mer og mer.
Og da han endelig var kommet helt opp av standa som en homo sapiens, sette han seg lyga roller ned I klappstolen vid krosskastet av beinen og for atter å lese. Du har rett. Han mega underlig. Miriam lade vente jeg atter. Vi rønte også at hosa hun og åkken om rocknestikkene, men det var ikke til å lade være via flennene. Han minner jeg synder om Stefan. Helt ikke? Jeg kvekte iver og klantrast li av dronjen I klappstolen og undreist og akven lykleik av I badjasen hun så. Som det stort litt av tidbord har hun funnet sammen etter. Mamma settest iver av meg vid bordet. Miriam var færen heim, men jeg sa det enn å råkne. Jeg nikket bare, men så ane at okkurst anna vær. Kanskje mynte Miriam henne også, da jeg da ordentlig begynte jeg at gange gale til pappa. Det var om samme tøy som Miriam og de flyttet til Danmark. Og den store oppkjøren kom settene samme år. Fucking lorsta år. Tilveren til pappa var tatt trausa så nekv opp at hun ikke hekk samme langer. Og så kjørte mamma av at det var tøy til exit. Han skulle helt ut ur okkara løyve. Släppast upp av fjall. Det verilig at langt 5 år så igjen? Det viskar ikke så. Helt du? Ella teltene atter og pakka I kvikliga bøkene nere I taskene. Var rettelig av vysøy at hun atter seg at tåsum til å heile. Og den neka som røyne skaka meg undan, så det at færa ena tøyerfer sammen vid mamma og mine. Fruja? Jeg var nesten sloppen ut ur stovene, og inn I kameret tar hun seg just det som jeg øtteist at hun får å si. Ja, her var han. Den sluttende gamle setningren som ikke 24. Om du vilt, kunne vi godt ta som til heila gåa. Fyrir platt Jona Lechat sier at det godt å sitte åra kjenslene. Olvara, hun sier. Var det ikke det som hun har gjort til det våre oma ble svøk av hver nøyron? Pappa og hun. Sett åra kjenslene. Røpt, først og gråte der. Jeg har ikke sier vi henne. Alt sånt ikke. Det har jeg lengst siden gjort det. Ta og bedre jeg tida og unga skilt hava. Hver Amanda? Spurte jeg, og var standande I horar opp nå. Mamma lei høtt jeg skak, og så ikke ut som hun atle jeg letas I husbyen. Amanda plier annars å være god at bruka til just det. Amanda luttlasister min, og ta I ringast og til mellom mamma og pappa, støtte hun kvønn einasta det bensin og bale, vi ødlån sin hun tabel jo og påfinningon. Som hina fyrir tar hun smurde krem og all hóra håndtøkene, etla korte klæinne tja pappa og jopparsmaskina, etla blanda I all luktelsene tja mamma saman gjennom Thomas sodavannsflösku og kalla etta elixir. Ustein fyrir at finna dæltu I saman, om det I røver negrant og negrant hatt I djörlut, Så høttu pappa og mamma og kvossu allt hui ur að gera við að seta hann upp á pláss. Nú nokk, Amanda. Ka óla kan hugsa þú fyrir þær, genta? Nú nei, ekki gráta, Amanda. Ég röndi af öllum alveg að sissa hana og fó hann að gefast, men hún var bara 5 ára gómul tá og skilti óntja. Mamma skilti heldur óntja. Jeg standi ut I gongjene til Miriam og taimon vi öllum tingene I følningene. Horen inn I stovene stendt og glopp. Jeg høyre hva det som fyr fram her inne, og jeg kjenner tålnen I røddene av papan og natter. Han tåser ikke langer. Han byr. Jeg vet ikke hva det skal gjøre, og vi standande pinnastill. Det vårene spurninger om livet av deg nå? Jeg svølte en klump I halsen. Jeg ikke fyrreka og pæ seg innelig og samrøyngene vi god som kommer rekende til å kjøkken gloppe I horene.
Vi tja henne, styrka henne, halt henne verjande hånd iver henne. Til tungt å stande her og halte ødlen, hun føler at det begynner å darre og gjøre med noen. Jeg kan ikke fra inn i stovene, og overrekk hva det midt i henne bøen, men jeg kan heller ikke bakke inn etter i kameret uten at det hører meg. Her inne så du vet, Miriam, Pax, Stefan og jeg. Vi først hadde bare Miriam og jeg ved en oppgave og i samfunnsfrøye som vi ikke kom vujer ved. Grei fra hva som en politisk grund for at han kan være vid til å mynda verleggen tjat og anstegge. En idiotiske spurninger sambart Miriam, tog sjølvande høyde politiske hosjoner avvirskan og ødel og gjennom samfunnet. Sjølvande. Da Paxana løte sætene kom inn og tvette seg av sønnsene, var hun uholdt via greia fra om et eikadekk, som var spørst borster og gjødlen nødtsjån amerikanskom bilen, bare til det var bøyligere, og til det så kjølte han var brukfjeren en eikadekk. Jeg ser det som et spørnertekn. Du vet hva det mener vi, Pax, ha? Cost benefit? Ja, nemlig ja. Allt handlar bara om hva kan lösa sig peningaliga och istället för hva är det rätt att göra. Så vi manglar ett eka däck. Är det inte jag följer vi? Ja, öll planeten manglar det. Väverlagsbrödingarna tackar ju ordentliga dig asen nu. Och till alltså inte planet B, så vi må göra allt som vi kunde. Hvor manglar och öst? Stefan stod i horen vid en backa. Vi skilte okkar efterkommar runt det. Kvät? Ett eikadäck. Pax jo är lika sällra om all någon. Och Miriam rände jag in i ett rum. Han sattes upp och yppte ögsel. Heger, om några miljon år tar ett annaste intelligensen kommer fram och för att gräva och hjörna så för att jag kommer ner av ett pinka lite stinkande plastlä som är ett sintergrönt av radioaktiviteter till det hela som för att vara efter och människan. Shut up, Pax. Men de tar inte att han tar sig således. Kvät? Dinosaurerna är vår tid i flera hundra biljoner år, men vi tar vad vi är i 20,000. Det är bara fakta. Det här må vara också mera. Onker början till det hela. Stefan jo är alltid så mildare av Malmön. Han är hittat små kleinringar i ånen och gick runt och bjöd och kunde av backarna. Jep. Vi kommer öll ur till samma primordial goo. Jag menar det, Pax. Stäcka. Pax lite i händerna och ägna brudna, ens så var han pura osäker. Ja, nettopp. Miriam nickar i övrig. Religion handlar om att flyta fokus, men vi må täcka arbet och hitta ett hem någon ordentliga. Han är så läs som vi tsutsa och lukta och märka han är. Anna löte sålde vid kvirr och bito i kvörsyn söta kleinering. Små eka däck, hon säger, men säger hon inte. Men då har man alltså tankan om att också Anna är ejsne, också störst och okännligt och gott, som anser efter och hon ödlån. Stefan lejde sig av gulvet vid örmen hon under hötten hon och huggde upp under loftet. Ett hjärsta och igenom hjärsta lej som hemma. Pax fyrst i en sparskan lader utmedlen tänderna, medan Miriam lejde hötte jag skak och smultist ämt till Batchasun. Här låg han så frisälder och det drömde. Och jag kunde självande inte ladda vara vid att hitta honom. Ötlon som han var. Stefan. Sider han nu bara tiande här inne till pappasunen. Hever han fortalt honom allt? Bodger han høver og gjev sig inn under kvært som helst for at systersyn skal klara seg i djøknen etter? Gjever han seg selv om skyldene? Bønen er drikv, og setningene er retikner oppe sammen. Ikke færa Miriam.
høyre og gloppe noen midlen årene. Ikke færre.